kama a gole a gole me ka mengwaga ye ma a sume tsela spedi a khotsa tse dintšintši e tša gage di-albumo tše dintšintši e tša gage thola fama re bereketse ka fao yena lena kama o tla go bola gore o kile a šoma fao le Peter Tenet ge Peter Tenet a ba tlo lokolola koša yee

FM mushato wa tsebole boithabisho tharu go tsema sumitharu ja tobele FM maemo bo sumitharu go tsema sumitharu ja tobele FM.